nobis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni

Ne Jesu Christi qui didixi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firm ecclesi tue, I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sanabitur anima mea.